0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Eugen Tomac, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze guvernul pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție este un premier independent, spune șeful statului.
1: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de primar.
0: Eugen Tomac este europarlamentar și consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan. Este totodată un apropiat al lui Traian Băsescu și succesorul lui la conducerea partidului Mișcarea Populară. Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri. Trebuie totodată să negocieze cu fiecare partid pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă. Pentru ca un nou guvern să fie investit, are nevoie de 233 de voturi în Parlament. Ciprian Ciucuru a primit mandat de la Consiliul General să coordoneze preluarea Elcen la Primăria Generală. Practic, se preiau acțiunile pe care le are Ministerul Energiei la Elcen. Asta ar face ca primăria să coordoneze producția, transportul, distribuția și furnizarea agentului termic. Elcen asigură apa caldă și căldura pentru aproximativ 1,5 milioane de bucureșteni. Zi liberă în școli și astăzi, de ziua învățătorului, elevii și profesorii beneficiază astfel de un nou weekend prelungit, după ce nici luni de 1 iunie nu s-au făcut ore. Ziua învățătorului a devenit zi nelucrătoare pentru angajații din învățământul preuniversitar din 2024. Două săptămâni de școală au mai rămas din actualul an. Vacanța de vară începe pe 19 iunie. A scăzut numărul de pasageri pe aeroporturile europene pentru prima dată din aprilie 2021. Ca efect al războiului din Iran, luna trecută, traficul de călători a scăzut pentru prima dată în 5 ani cu 0,7%. Cele mai afectate sunt aeroporturile din München și Frankfurt, cu 16, respectiv 11% mai puțini pasageri. Scăderii s-au înregistrat și la Istanbul, dar și la Londra. Premieră pe piața de energie din România, ANRE a retras licența unui furnizor, acuzat între altele că a ignorat amenzii de peste 1 milion de lei. Într-un singur an, compania Greenerg a strâns mai bine de 100 de amenzi, însă și-a continuat activitatea. Firma este acuzată și că a migrat clienți cu forța. Furnizorul avea în portofoliu aproximativ 23.000 de locuri de consum. Retragerea licenței va intra în vigoare în 2 săptămâni. Clienții nu vor rămâne fără energie. Aceștia vor fi preluați de un alt furnizor de asigurări ANRE. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Prieteni dragi, bună dimineața! În Anglia, în orașul Totterdown, se află Vale Street. Probabil cea mai abruptă stradă din lume. Panta are 22 de grade, ceea ce transformă strada într-un test de rezistență. Are 200 de metri lungime și a fost dotată cu niște scări pe ambele părți pentru a ușura trecerea. Localnicii se confruntă cu tot felul de probleme. Iarna poartă crampoane când ies din casă. Destul de des trebuie să meargă până la baza pantei, deoarece livratorii refuză să intre cu mașina pe strada respectivă. E o stradă de ocolit pentru șoferi. Pe de altă parte, vizitatorii, mi se pare interesant, vin cu tot felul de sisteme și se leagă de stâlpi. Pietonii care trec pe stradă trebuie să aibă picioare puternice, curaj și multă răbdare. Localnicii povestesc cum unii dintre trecători se leagă de stâlpii de iluminat pentru a coborâ sau pentru a urca. Sunt multe străzi înclinate, probabil cele mai cunoscute sunt cele din San Francisco, Statele Unite ale Americii. Există, și asta nu știu dacă știați, o competiție de rostogolire a ouălor fierte. Se întâmplă de două ori pe an, în Marea Britanie. Bună dimineața! Vă aștept în Magic Morning și cu tot felul de alte știri interesante.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează Oameni, Muzici, Întâmplări.
1: Bună dimineața! E vremea să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au loc de-a lungul anilor în această zi. 5 iunie anul 1973, Ilie Năstase câștiga turneul de la Roland Garros, unul din cele mai mari 4 turnee de Grand Slam, cel mai puternic pe zgură. În finală, l-a învins pe croatul Nicola Pilic. În 2005, Tennis Magazine l-a plasat pe locul 28 în lista celor mai mari 40 jucători de tenis din ultimii 40 de ani. Când aveți timp, citiți. O jurnalistă, Harriet Beecher Stowe, începea în 1851, pe 5 iunie, publicarea unui foileton, care mai târziu va deveni unul dintre cele mai citite romane ale tuturor timpurilor. Coliba unchiului Tom, despre această poveste e vorba. O personaje, sclav de culoare din America și cruzii stăpâni ai acestora, era despre aboliționism, despre sclavie și despre multe subiecte fierbinți ale zilelor de atunci, 1851. Lucian Blaga rostea discursul de recepție la Academia Română intitulat Elogiul pentru satul românesc, în 1937, pe 5 iunie. Și tot în această zi, în 1968, Robert F. Kennedy, candidat la președinția Statelor Unite, era asasinat într-un hotel din Los Angeles. Era despre circumstanțe la fel de misterioase ca și fratele său, John F. Kennedy, ucis cu 5 ani înainte. Când aveți timp, citiți. Mariah Carey se căsătorea cu Tommy Mottola în Manhattan. Mariajul lor n-a durat prea mult. Din 5 iunie 1993 până în 1998. Se spune despre Tommy Mottola că a avut relații cu femei foarte cunoscute, de la Jennifer Lopez la Thalia, care este cea din urmă soția lui. Astăzi e despre muzică, înainte de toate. Hai să ascultăm pe Mariah Carey, care îi datorează lui Mottola lansarea ei din 1992 cu Love Takes Time. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic, a declarat Eugen Tomac după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier.
1: Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament.
0: Partidele parlamentare pregătesc ședințe pentru a lua o decizie referitoare la susținerea cabinetului. Pentru ca un nou guvern să fie învestit, are nevoie de 233 de voturi în Parlament. Instanța Supremă amână pentru a treia oară decizia dacă poate începe judecata în dosarul Călin Georgescu. Data stabilită acum este 19 iunie. În dosar, fostul candidat la președinție alături de Horațiu Potra și alții apropiați ai mercenarului sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Georgescu a fost trimis în judecată și într-un al doilea dosar în care este acuzat de propagandă legionară. România, fruntașă în Uniunea Europeană la numărul tinerilor care renunță la școală anul trecut. A avut cea mai mare rată a abandonului școlar în rândul celor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, 15,5% potrivit Eurostat, dar are detalii Alina Anea.
2: Comparativ cu țara noastră, în Uniune, abandonul școlar a fost de 9,1%, aproape de obiectivul setat pentru anul 2030. România e pe locul întâi, urmată de Germania cu 13,1% și Spania cu 12,8%. La polul opus se situează Croația, Grecia, Irlanda și Polonia, unde ponderea a fost de 4% sau chiar mai mică. Bărbații sunt cei care renunță la școală mai mult decât femeile. În 2025, 46% dintre toți tinerii care au părăsit timpuriu sistemul de educație erau angajați. 31% nu erau angajați, dar doreau să lucreze, iar restul nu erau angajați și nici nu doreau să lucreze.
0: Alina Anea. Uniunea Europeană poate relua negocierile de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina. Ungaria s-a opus până acum prin vetoul susținut insistent de fostul guvern de la Budapesta, condus de euroscepticul Victor Orban. Primele discuții ar putea avea loc săptămâna viitoare la Luxemburg. Concret, va fi discutat un prim grup de capitole pentru armonizarea legilor celor două țări cu cele europene. Sunt în total 6 astfel de pași până la încheierea procesului de integrare. Și Morchest anunță vreme în continuare instabilă, plouă astăzi în sudul, centrul și estul țării, iar în restul regiunilor cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Dragi prieteni, să vă spun puțin despre ce înseamnă slow life, un subiect tot mai popular în ultima vreme, mai ales în mediul rețelelor sociale. Conceptul de viață pe liniște, adică viață trăită lent, nu înseamnă viață lentă, adică așa, într-un fel de inerție. Dimpotrivă, este un mod de viață recomandat tuturor, mai ales celor activi. Trebuie să știm că slow living este o filozofie, de fapt, și o mișcare socială, în care oamenii sunt încurajați să adopte un mod de a trăi mai conștient, intenționat, punând accent pe bucuria momentului, pe relațiile autentice, în locul ritmului prea alert impus de societatea modernă. Această mișcare a apărut ca reacție la dezvoltarea rapidă a tehnologiei, care a schimbat modul în care comunicăm, modul în care lucrăm, în care ne desfășurăm activitățile zilnice. De fapt, slow life a început în 1980 în Italia. Întâi a fost slow food. Atunci se promova calitatea, tradițiile locale și ritmul de viață echilibrat. Între timp, din cauza vitezei și a nevoii de detox digital, cumva oamenii vor să scape de dependența de tehnologie, vor să-și recâștige controlul asupra timpului personal. Ipsco.com scrie despre slow living că include idei precum modă sustenabilă, slow fashion, minimalism, promovează consumul responsabil, alegerea conștientă a produselor și a serviciilor. Studiile arată că adoptarea unui ritm de viață mai lent contribuie la îmbunătățirea sănătății mentale, la creșterea nivelului de activitate fizică, la susținerea economiilor. Toată lumea are de câștigat dacă încetinește puțin. Vă aștept în Magic Morning. Nu suntem la slow life, dar avem cea mai bună muzică pentru slow life. Bună dimineața! Magic FM.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

iubește în siguranță, aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 90 17. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

compus de Mercury, chiar de el. Riscurile informațiilor medicale de pe internet sunt mari. Google în viitor va fi probabil mai informat, dar medicul nu va fi niciodată înlocuit. Revin să povestim despre această deja chestiune extrem de clară pentru unii dintre noi. Imediat vorbim și despre București, care în weekend va fi practic de bătut la pas, în niciun caz cu mașina, traficul auto va suferi, va fi restricționat în multe zone în finalul săptămânii, e ceva meci de fotbal, e ziua olimpică și, desigur, sunt străzile deschise. Vorbim mai târziu. Pe unde n-ar trebui să ieși, sau dacă ieși, ieși pe jos sau cu bicicleta. Despre minimalism ca trend sau stil de viață care chiar funcționează. Oamenii aleg în ultima vreme din ce în ce mai des să trăiască cu mai puțin, mai puține obiecte în casă, mai puține haine și, din păcate, uneori și mai puține planuri de viitor. Vă povestesc mai multe după 7 în Magic Morning, 3 minute până atunci.

0: este ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale dimineții. Le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Eurodeputatul Eugen Tomac este premierul desemnat de președintele Nicu Șordan să formeze guvernul. Pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție este un premier independent, spune șeful statului.
2: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
1: Eugen Tomac este eurodeputat și consilierul onorific al președintelui Nicu Șordan. Este totodată un apropiat al lui Traian Băsescu și succesorul său la conducerea partidul Mișcarea Populară. Eugen Tomac trebuie să vină acum cu programul de guvernare, dar și cu o listă de miniștri. Trebuie totodată să negocieze cu fiecare partid pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate. Partidele din fosta coaliție așteaptă discuții săptămâna viitoare cu premierul desemnat. Eugen Tomac trebuie să-și asigure cel puțin 233 de voturi pentru a fi investit. PSD a cerut viitorului cabinet investiții, dar și măsuri de sprijin pentru cei cu venituri mici și IMM-uri. PNL a anunțat discuții cu Tomac luni și a respins un executiv din care să facă parte PSD. La fel și cei de la USR, care au transmis că un guvern tehnocrat nu va putea adopta măsuri fără asumare politică. UDMR a anunțat discuții cu premierul desemnat abia spre finele săptămânii viitoare. Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a primi votul în Parlament. BNS cere retragerea proiectului noi legea salarizării și reclamă lipsa transparenței în elaborarea acestuia. Cererea sindicaliștilor vine pe fondul protestelor declanșate în toată țara de angajațiile din instituțiile publice. Are detalii Alexandrei.
3: Blocul Național Sindical susține că proiectul nu reprezintă o reformă, ci menține dezechilibrele existente cu riscul de a le accentua. Sindicaliștii cer o evaluare reală a posturilor pentru a face un sistem de ierarhizare corect. Persistă situații în care posturi comparabile ca valoare beneficiază de niveluri diferite de remunerare, ceea ce contravine principiului salariu egal pentru muncă egală, menționează reprezentanții sindicali. De asemenea, proiectul nu e predictibil pentru că transferă decizii ulterioare către hotărâri de guvern și alte reglementări.
1: Alexandrei. Secțiunea 4 Ticveni-Curtea de Argeș pe autostrada Sibiu-Pitești ar putea fi dată circulației cu jumătate de an mai devreme. Șeful companiei de drumuri, Cristian Pistol, spune că peste 400 de muncitori și 150 de utilaje sunt la lucru, iar dacă se menține actualul ritm, se va devansa termenul inițial, care este februarie anul viitor. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

studieze semințele de susan, unul dintre cele mai ignorate superalimente. Doar un pumn de semințe are mai mult calciu decât un pahar cu lapte. Are și fier și magneziu și stimulează colagenul. Imediat vă spun despre studiul ăsta. Cineva a cercetat semințele de susan. Nu și pe cele de bostan sau floare. Avem noi expresiile noastre aici, în spațiul carpatul danubiano-pontic. Să vă povestesc un pic despre ce se întâmplă în weekend în București. Sâmbătă e meci pe stadionul Steaua. Asta înseamnă că de la ora 16 circulația va fi restricționată în funcție de necesitate în zonă pe bulevardul Ghencea. De la ora 18, tot sâmbătă, e ceva cross, ziua olimpică. A, nu, de dimineață până la ora 18. De asemenea, în parcul Drumul Taberei e un eveniment cultural, artistic,

bicicleta, s-ar putea să ajungi greu. Vă aștept în Magic Morning să povestim un pic despre ce înseamnă minimalism și cum oamenii au început să renunțe la lucruri, la obiecte personale, la haine. Sper că nu renunță și la planurile lor de viitor. Dar ce înseamnă minimalismul? Un stil de viață pe care îl adoptă din ce în ce mai mulți. De ce? E subînțeles. Dar mai am niște explicații. Cover me in sunshine, shower me with good times. Ce dimineață, ce versuri frumoase. Pink și Willow Sage Heart.

dimineața, mă uit pe știrea asta și zâmbeam mai devreme. Chimiștii au creat o armură care nu lasă petele și nici bacteriile să se lipească de haine. Oamenii de știință au dezvoltat așa un fel de strat special pentru textile, capabil să împiedice murdăria, uleiul, petele alimentare. Se pare o treabă foarte interesantă. Vă spun mai multe despre armura asta. Acum nu știu dacă vine la pachet și cu tot felul de alte lucruri. Pentru pielea umană, da, citesc cu atenție și revin să vă povestesc. Și sunt foarte multe lucruri interesante. Atenție la Dr. Google sau mai nou la Dr. ChatGPT. Riscurile informațiilor medicale de pe internet e cunoscut. Ce e interesant este că oficialii spun că Google va fi mai informat. Însă, nici când medicul nu va putea fi înlocuit. Mă rog, mai vorbim despre subiect. Sunt unii care deja l-au înlocuit. Nu că ar fi bine asta. Dimpotrivă, revin să vă spun mai multe după Inegalabilii. Ca de obicei, vă provoc să recunoașteți personalitatea și să câștigați un super pachet de cărți.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: La tablete, biciclete, am la buchete de spaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile de castravete și șose.
1: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
7: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
9: Kaufland, ieftin și bun!
10: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: La tablete, biciclete, am la buchete de spaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șose.
1: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

Dragi prieteni, pe pagina mea preferată de muzică se scrie că astăzi este ziua unui superb spaniol născut în Almeria. Împlinește 47 de ani, e cântăreț devenit cunoscut după ce a participat și a și câștigat prima ediție a concursului Operación Triunfo. Este, nu știam, în turneu mondial. 47 de ani astăzi pentru omul ăsta care a vândut peste 6 milioane de discuri în Spania și America doar în acel an, când a participat la Operación Triunfo. Adică în 2002. Despre el se poate vorbi la nesfârșit. Este producător, a lucrat pentru o casă de discuri pe care a și fondat-o, se cheamă Vale Music. Primul album s-a numit Corazón Latino. A urmat Buleria și o să ascultăm această piesă. Are foarte multe albume foarte bine vândute. Cel din urmă și poate cel mai cunoscut se cheamă Sin Mirar Atrás. Omul inegalabilul de astăzi este și voluntar într-o fundație, Red Hands. Acolo ajută oamenii de toate felurile și mai ales copiii. Toți suntem copii, indiferent de vârstă, împreună cu Juanes, Luis Fonsi sau Chayanne și Ricky Martin, ajută tinerii de peste tot să aibă un scop în viață. E despre a ajuta, a da înapoi oamenilor care te-au făcut cine ești. Cine e inegalabilul? 47 de ani. Îl ascultăm aici în Magic Morning. Dacă știi numele lui, primești un pachet.

0: ce viteză, ce energie, câtă bucurie, buleria, buleria, maste chiero cada dia. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Andreea din Reșița.
0: Ce faceți, Andreea?
1: Vă ascult, cu mare bine. Drag.
0: Mulțumesc! Vă pregătiți pentru o nouă zi, da?
1: Da, da. Cum? Deja suntem la lucru, deja suntem frături.
0: Oho, bine! Vă ascult, cine să fie inegalabilul 47 de ani astăzi? Alo? Andreea, mai sunteți cu mine? Ceva s-a întâmplat, am pierdut legătura. Andreea de la Reșița tocmai mi-a spus mai devreme despre inegalabil. Sper să reușesc să o mai prind o dată. Dacă se poate, dacă nu, o să o declar pe ea câștigătoare. Andreea din Reșița. Andreea, mai sunteți? Nu. Ceva s-a întâmplat cu linia telefonică. Inegalabilul de astăzi ar trebui să știm că este domnul David Bisbal. Bună dimineața!
2: A trecut testul timpului. La Magic FM au fost inegalabili.

angajare. Revin să vă spun despre horoscop imediat. Până una alta, am în față un studiu care zice că 31% dintre șoferii români au vorbit la telefon

0: contrabanda, alții nu semnalizează. Și consumul de alcool e o situație mai grav, este că sunt destul de mulți care au mărturisit că au folosit și alt fel de substanțe și apoi s-au urcat la volan. Citiți studiul, îl găsiți online, eu mă întorc cu horoscopul zilei de astăzi, 5 iunie. Bună dimineața!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 100 de grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tubor 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.

adică vă bucurați de admirația oamenilor din jur, asta va fi cu succes. Scorpion, propunere de angajare în altă parte, vă tentează, e incert ce veți face, dacă vă gândiți sau nu, vă parvin niște note explicative, calificative, de pe la școală, poate faceți niște investiții, rulați niște bani, săgetător, tocmai intră niște bani, o să faceți tot posibilul să mergeți undeva, la munte, la mare, o zi, două, vă eliberați de stresul, care, evident, la finalul săptămânii se adună. Vă ocupați un pic de casă, de familie, poate pregătiți ceva. Vă interesați de lucruri absolut obligatorii. Capricorn, se anunță niște bani la voi, o să faceți rezervare, poate într-o stațiune, poate mergeți într-un parc, le-a făcut imaginația să zburde copiilor și îi duceți acolo. Recuperați niște sume să aveți de cheltuială. Vărsător, o problemă din trecut își află rezolvarea. Puneți punct unei chestiuni încurcate, apoi luați avânt să vă restartați. Poate că sunteți selectiv pentru un proiect deosebit. Aveți recomandări bune și o să mă mobilizați serios să faceți impresie. Pești, s-ar putea să vă gândiți ceva în particular, rotunjiți bugetul să aveți cu ce să-i scoateți pe voștri la un suc. O să dați o fugă la malul mării, vă deconectați. E cineva care nu vrea să meargă mai departe fără voi. Fiți un pic receptivi la dorința omului. Berbec, se conturează o ofertă de lucru la voi. Cu mai mulți bani, consultați agende, vedeți în ce măsură e loc de un extra job, banii n-ar strica. Vă contactează grupul de prieteni care ar vrea să faceți echipă, să alegeți poate o destinație împreună. Și Taur, sunt niște oameni interesați de voi, puneți umărul la o acțiune care ar putea fi în folosul altora. Sunteți dispuși să vă uniți forțele. Poate mai cheltuiți niște bani cu casa. Vreți să aduceți un plus de prospețime în decor? Vă doresc să fie ziua de astăzi cu tot ce e bun și cu plus de prospețime pe toate părțile, fronturile. Bună dimineața de pe știrile Pro TV. A fost

0: este ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Președintele s-a decis. Eurodeputatul Eugen Tomac a fost desemnat de Nicuș Ordan pentru a forma noul executiv. Tomac a anunțat aseară de la Palatul Cotroceni că va propune un cabinet tehnic, nu politic.
2: Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale din Parlament.
1: Între timp, negocierile pentru viitorul executiv se anunță dificile. PNL a anunțat discuții luni și a respins categoric un guvern în care PSD să aibă funcții. Liderul liberalilor a avertizat aseară, la Euronews, că majoritatea va fi greu de obținut și menținut. Ilie Bolojan.
3: Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament. Atunci când guvernul va fi pus în situația și nu va putea evita să ia măsuri care nu sună bine, proiecte de lege, ordonanțe care vor trebui aprobate în Parlament, vor risca să nu fie susținute.
1: Și cei de la USR avertizează că un guvern tehnocrat va avea nevoie de asumare politică. UDMR anunță discuția abia spre finalul săptămânii viitoare. În final, PSD s-a arătat deschis la negocieri pe programul de guvernare și componența viitorului cabinet. Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a strânge cele 233 de voturi necesare în Parlament. Ordonanța SAFE este constituțională. Judecătorii CCR au respins sesizarea depusă de deputați din Aur, SOS și Pace. Are detalii Luiza Ciorgan.
4: Curtea Constituțională a respins sesizarea cu majoritate de voturi. Cei peste 50 de parlamentari au susținut că ordonanța ar conține dispoziții care nu au legătură cu programul european SAFE. Mai precis, acest sistem ar fi legat nelegal de PNRR, de administrația publică locală și ar influența achizițiile publice și contractele aflate în derulare. Separat, Curtea Constituțională are programată pe 10 iunie și sesizarea depusă de șeful Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, tot pe ordonanța SAFE. Grindeanu acuză un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern. În acest caz, prin programul SAFE, România are acces la peste 16 miliarde de euro pentru investiții în industria de apărare.
1: Luiza Ciorgan. Taxa de pod la Giurgiu Ruse se va putea plăti și electronic din 15 iunie. Șoferii care aleg această modalitate de plată vor avea benzi dedicate cu bariera, anunță autoritățile. În prima etapă, sistemul e-tarif Giurgiu Pod va fi disponibil doar pentru autoturisme, apoi va fi extins și pentru alte categorii de vehicule. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme în continuare instabilă. Astăzi va ploua prin sudul, centrul și estul țării. Sunteți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

în toamnă, la Paris, doamna Celine Dion se întoarce pe scenă. Asta e vestea bună. Vestea și mai bună e că aproape toate biletele s-au vândut. E 8-8 minute. That's the way it is. Bună dimineața! Vă spuneam mai devreme despre minimalism care prinde teren, care a început să fie la modă și în Europa. Creat în Japonia, minimalismul este o mișcare care a revoluționat stilul de viață al multora. Ce înseamnă? Există un domn pe care îl cheamă Fumio Sasaki și care este lider al mișcării minimaliste în Japonia. Un bărbat de 40 de ani care a renunțat la tot ce nu e esențial pentru el. Locuiește acum în Tokyo, într-un apartament mic și sobru. Datorită acestui stil de viață minimalist, el s-a mutat în câteva minute. În 2014 a publicat un articol despre asta, iar în 2017 chiar o carte, un ghid practic. Goodbye Things on Minimalist Living. Ce înseamnă asta? Înseamnă să mai aruncăm din obiectele inutile, cât mai multe dintre ele, și apoi să ne uităm un pic și în dulapuri. A deveni minimalist presupune adoptarea a tot ce înseamnă simplu, eliberarea, organizarea locuinței, concentrarea asupra timpului liber și a relațiilor personale. Sunt multe avantaje. Sănătatea mentală, atenția conștientă, starea de bine se îmbunătățesc pentru că nu mai ai atâtea soluții. Trei și gata. În economie vei cumpăra și mai puține lucruri și asta e bine. A decora casa în stil minimalist, toată lumea știe, e despre obiecte mai puține, piese mai puține de mobilier, spații de depozitare ascunse, spații deschise, eliminarea pereților. Cât despre garderobă, evident, este cumva opusul consumerismului. Adică porți cam aceleași lucruri din materiale cât mai naturale, dar te bucuri de viață, te bucuri de ceea ce îți dorești, e despre ce simți, nu despre ce ai. E de gândit curentul ăsta, care iată, prinde teren și în Europa. Bună dimineața, noi traversăm Atlanticul pentru domnul din Puerto Rico, Marc Anthony. You sang to me.

Bine, chimiștii au creat o armură, un soi de soluție care, pulverizată pe haine, nu lasă nici petele și nici bacteriile să se lipească. Oamenii de știință au dezvoltat acest strat special pentru textile. E capabil să împiedice murdăria, uleiul, petele alimentare să adere la suprafața țesuturilor. Acest strat se formează ca un film extrem de subțire, de apă, numit de cercetători armură moleculară de apă, care permite curățarea materialelor cu mai puțină apă și fără detergent. Spălarea hainelor are un impact ecologic semnificativ. Consumă 10 litri de apă pe fiecare ciclu de spălare, contribuind la poluarea cu microplastice, cu reziduri chimice. Oamenii de știință au creat această armură, care vă spuneam că funcționează fix nelăsând petele, bacteriile, uleiul să adere, adică cumva aplicate unor straturi de polimeri încărcați electric pe țesături precum bumbacul, mătasea sau poliesterul, practic se creează o suprafață care atrage moleculele de apă și le transformă într-un strat protector microscopic. Testele de laborator au arătat că materialele tratate au fost curățate eficient chiar și de pete dificile precum ketchupul sau uleiul cu o simplă clătire fără detergent. Se estimează că metoda asta ar reduce consumul cu 80%. Materialele au prezentat și proprietăți antibacteriene. Deocamdată, substanța asta în sine, care se manifestă ca un scut de protecție, ca o armură de protecție, e doar în laborator. Mai vorbim despre subiect. În Magic Morning urmează Phil Collins, Another Day in Paradise. Imediat o să povestim un pic despre un soi de bombă cu calciu. Poate că nu știați, semințele de susan sunt printre cele mai ignorate alimente. Un pumn are mai mult calciu decât un pahar cu lapte. Revin să vă povestesc.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentiva Energy.

0: La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

acoperă Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei.

0: atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei, și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei.
1: Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Thank you for the music.
5: Magic 80s.

cerului acoperit pe aici, pe acolo, dar va fi o zi frumoasă din multe puncte de vedere. Să vă spun vestea asta, care mie mi se pare foarte bună. 3 psihologi mondiali, oameni cu renume, au fost întrebați care sunt cele mai valoroase hobby-uri. De obicei, când vine vorba de hobby-uri, cel mai des se folosesc cuvinte din astea gen neproductiv sau neimportant, dar pentru copii, mai ales pentru copii, când vine vorba de hobby-uri, ele sunt extrem de importante în ultima vreme, mai ales pentru că suntem toți prinși în cultura asta nebună a performanței. Suntem tot timpul încurajați să obținem performanțe, să fim foarte buni și ne facem, evident, același lucru, ne îndemnăm copiii să facă același lucru, adică îi creștem cu nevoia de a lua note bune, de a fi locuri fruntașe, de a performa. Hobby-urile sunt de obicei văzute ca niște chestiuni neimportante, dar sunt lucruri pe care psihologii, cel puțin cei experți în vârsta asta mică, așadar oamenii ăștia spun că pasiunile personale îi ajută pe copii în primul rând să-și dezvolte încrederea, creativitatea, răbdarea și capacitatea de a rezolva niște probleme. 3 psihologi experți în vârste mici au răspuns același lucru la capitolul care e cel mai bun hobby pentru copilul tău. Nu matematica, nu desenatul, nu mersul la petreceri, ci joaca în aer liber. 3 oameni care știu bine psihologia.

acasă. Și foarte important, atunci când stau în aer liber și se joacă, implică și pe alți copii. În parc, care va să zică, să ne petrecem după viața sau weekendul. Până dimineața, tu ce hobby i-ai ajutat pe copiii tăi să aibă? Sau tu ce hobby ai? Pentru că un părinte care are un hobby poate transmite un mesaj frumos și copilului. Aștept să-mi spui.

0: o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro. Ne vedem pe scenă!
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei.

0: complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 lei și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
4: Am zis.
3: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
4: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
3: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
4: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
3: E, uite, acum vreau.
5: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Ai aflat de oferte! Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MOVEXPERT să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MOVEXPERT și pe movexpert.ro.

Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Always the best music. Magic FM.

doamnă pe care necondiționat o iubesc, o cheamă Monica Ion, este autoare împreună cu soțul ei a unei cărți despre cele 7 legi universale, o carte pe care a tradus-o din engleză în română și a lansat-o anul ăsta. E despre felul în care creierul nostru ne influențează. Și uite, astăzi, foarte interesant, citesc pe un site internațional despre faptul că atunci când facem decizia de a alege ceva, nu întotdeauna alegerile, deciziile sunt ale noastre. Sunt alegerile tale cu adevărat ale tale? Se întreabă cercetătorii americani și studiul ăsta nou dezvăluie de fapt că în realitate creierul gestionează deciziile voluntare și pețele forțate, folosind mecanismul

identitatea noastră, încât oamenii au crezut că sunt, oamenii de știință au crezut că sunt procese cerebrale diferite atunci când vine vorba de ce alegem și ce trebuie să facem. Foarte interesant studiu, confirmă discuția pe care am avut-o și pe care am înregistrat-o, abia aștept să o și urc pe canalul meu de YouTube. Aseară am povestit un pic și, dacă aveți timp, uitați-vă la un tip absolut fermecător, un domn din toate punctele de vedere, un om care citește cum alții respiră și, cum am spus eu la un moment dat, scrie cu viteza cu care alții nu citesc. Radu Paraschivescu este invitatul meu la Magic Life. Episodul este postat pe canalul meu de YouTube. Îl găsiți și pe aplicația Magic FM. Vă rog să o descărcați acum, pentru că acolo e toată muzica bună și toate veștile interesante pot fi găsite acolo. I should be so lucky. Kylie Minogue.

0: simply love it. Magic FM.
1: Bună dimineața, dragi prieteni, este ora 9. Avem ca de obicei cele mai importante știri din Magic Morning. Ți le aduce Cristi.
2: Bun găsit, protest în instanțe și parchete față de noua lege a salarizării. Activitatea va fi blocată complet timp de 4 ore de acum și până la 12. Sindicaliștii reclamă că nu au beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani. Singurele creșteri salariale au fost obținute exclusiv prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate pentru corectarea unor aplicări greșite ale fostei legi.

0: Între timp, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, le dă noi asigurări angajaților de la stat. El spune că niciun venit aflat în plată nu va scădea ca urmare a acestei legi. În timp ce executivul susține că legea va elimina inechitățile din sistemul bugetar, sindicatele din poliție, sănătate și educație susțin exact contrariul. Noua grilă salarială produce dezechilibre, reduce veniturile unor categorii de angajați și favorizează în continuare funcțiile de conducere și demnitarii. Camera Deputaților a respins în plen toate proiectele de lege supuse aprobării. Între cele 42 de legi respinse se află și o masă gratuită la școală sau impozit zero pentru industria Horeca. Respinsă este și legea privind constatarea automată prin sisteme video a abaterilor din trafic. USR a susținut proiectul despre care spune că a mai fost adoptat de Parlament sub altă formă. Deputatul Ovidiu Romulus Paraschivescu.
1: În 2022, plenul Parlamentului a votat un proiect de lege care să ne dea voie să facem același lucru, să putem să automatizăm procesul de amendă atunci când se încalcă legea. Vă rog să susțineți acest proiect de lege, nu să-l respingeți.
0: CCR discută astăzi sesizarea pe programul european de apărare SAFE. 50 de deputați din AUR, SOS, PACE, dar și neafiliați au reclamat că amendamentele la ordonanța de urgență de aplicare a programului sunt neconstituționale. Ei susțin că actul normativ introduce modificări și în alte domenii, administrația publică locală sau în statutul funcționarilor publici. Consilierii generali votează astăzi pașii necesari pentru ca primăria să preia Elcen. Ședința de consiliu este programată de la ora 10. Dacă proiectul trece de vot, primarul capitalei Ciprian Ciucu va fi mandatat să înceapă negocierile cu Ministerul Energiei. Se va face și o analiză tehnico-economică a situației de la Elcen. Municipalitatea vrea un sistem integrat de încălzire. Calea Văcărești modernizată. Pe tronsonul dintre pasajul Mihai Bravu și Piața Sudului, trotuarul va fi lărgit, gardurile de la tramvai vor fi scoase, iar în locul lor vor fi plantați 300 de copaci și amenajat spațiu verde. În plus, pe sensul de mers dinspre Tineretului către Piața Sudului va fi creată o bandă pentru autobuze. Primăria nu a anunțat încă costurile. Și meteo de la Morchies, vreme în general instabilă în sudul și sud-estul țării. Aici sunt așteptate ploi și vijelii. În restul regiunilor, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Plouă și în București astăzi, 26 de grade vor fi la amiază. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața, astăzi la Song Story despre o doamnă care fix acum 7 ani, adică pe 5 iunie 2019, era încoronată cea mai bogată femeie în muzică. Rihanna Fenty ajungea acolo după ce capitaliza peste 600 de milioane de dolari. Sigur, era anul în care fusese în turneu, lansase linia de produse cosmetice. De puține ori, femeile reușeau să intre în topul celor mai bogați artiști. Iată, Rihanna Fenty, care lansase Fenty Beauty și cu 2 ani în urmă reușise să capitalizeze 600 de milioane de dolari încasări din muzică și cosmetice. Era și perioada de glorie. Aproape tot ce atingea devenea Diamond in the Sky. Shine Bright! Bună dimineața! Rihanna, super hit, the number one in Magic Morning.

auzit-o și pe care o știm cu toții de multicel. Mâncat Susan. Semințele de Susan e unul dintre cele, sau sunt, printre cele mai ignorate superalimente. Un pumn de semințe de Susan are mai mult calciu decât un pahar cu lapte. Dar semințele de Susan au și fier, magneziu și stimulează colagenul. Le găsim în magazinele alimentare, la secțiunea fructe uscate. Sunt spectaculoase pentru că au super puteri pentru sănătate, dar, din păcate, le folosim prea puțin. O sursă bună de fibre. Trei linguri au 30 de grame de fibre. Asta pe o planetă care consumă prea puține fibre. Atenție! Asta înseamnă cel puțin 20, poate 30% din cantitatea necesară zilnic. 15% grăsimi saturate, 41% polinesaturate. De citit când aveți timp. De pus în salată. Sau pe pâine. Cine gătește, cine face pâine, cine coace și frământă pâine. Până dimineața, din Magic Morning, Jennifer Lopez a apărut în public cu o pereche de pantofi creați la Sibiu. Asta după ce, în urmă cu aproape 5 luni, am văzut-o și pe Rita Ora, purtând o pereche absolut superbă, care e creată, ați ghicit, tot la noi. Revin să povestim un pic despre sandale, pantofi și lucruri de firmă fabricate în România. Bună dimineața! Yesterday!

Hai să ne bucurăm de muzică în Magic Morning. E vremea pentru două super cântece. Te invit să-l votezi pe cel pe care vrei să-l asculți, deși sunt sigură că fiind vineri, probabil ai vrea să le auzim pe amândouă. Cântecele astea ne-au făcut serile și petrecerile mai frumoase din anii 2000 până în prezent, așa că votează în Magic Morning. Ozon, la lul.

Nu mă, nu mă iei. Bună dimineața, 0213163636. Ai de votat între dragostea din tei de la Ozon sau o altă trupă care nu mai există, dar pe care n-am uitat-o. Haikyuu, Gașcu.

0: Magic Warning să-mi spui care cântec, cum, cine. Hai să vedem. Oameni buni, dragi prieteni, e de ales între ce ne face bine și ce ne distrează. Hai să vedem în Magic Morning care să fie cântecul dimineții. Bună dimineața! Alo?
1: Dimineața!
0: Neața, cine sunteți?
1: Andreea din Reșița.
0: Andreea, ce să fie la radio?
1: Da, să fie tupa Ozon.
0: Ozon, mulțumim, de la Reșița, salutări, bună dimineața!
2: Sărămâinile fără de colț.
0: Ce faceți, vă mulțumesc, ce frumos să-mi spuneți. Mă bucur să vă aud. Ascult.
2: Și eu la fel, să știi, că chiar doresc să vin fiecare zi, dar nu se poate.
0: Mă ascult, domnule, ce să fie? Ozon
2: prima,
0: sau Haikyuu?
2: Prima!
0: Vă mulțumesc melodie. Și vă doresc tot ce e mai bun, să fie o zi plină de flori de tei sau ceva, mânec în ochii tăi, câștigă Ozon!

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania,
1: partener de hidratare Aqua Carpatica,
4: partener de mobilitate Omoda NJCO,
2: vinul festivalului Purcari,
1: susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

0: Cumpără tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

0: tu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informația de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la

de la un institut din Oregon, Statele Unite ale Americii, a stabilit că dacă mănânci un fruct de avocado pe zi, vreme de 6 luni, așa, cu consecvență, pe lângă faptul că îți cade colesterolul și asta înseamnă un risc redus de boală cardiacă, pe de altă parte, ai să dormi mai bine. Foarte interesant, somnul se îmbunătățește. Studiul e de anul trecut, din 2025. Colesterolul se îmbunătățește, calitatea e mai ridicată a alimentației și sunt și fibre multe, pe lângă grăsimile sănătoase cunoscute. În avocado e de încercat. Da, pe de altă parte, Jennifer Lopez a uimit planeta cu o pereche de pantofi creați de un brand românesc la Sibiu. Joacă într-un film pe care înțeleg că putem să-l vedem și noi în weekend sau începând din weekend. Modelul pe care l-a încălțat J.Lo e semnat de un brand creat de Dana și Alina, două antreprenoare din Sibiu. Compania și-a extins prezența pe piețele internaționale, asta după ce în urmă cu câteva luni Rita Ora purta o pereche de sandale fabricate tot la Sibiu. Toată lumea a semnalat ce pantofi frumoși are Rita Ora, iar ea a postat, da, i-am luat de acolo, uite așa, foarte tare. Și pentru că vine vara, imediat vă spun ce fac grecii să-și păstreze totuși locuințele răcoroase fără aer condiționat. Revin cu soluția lor îndată. Acum e vremea pentru un super duet. Charlie Puth, Never.

bancul ăla cu bilele și cu cei trei care trebuiau să construiască ceva cu niște bile masive din oțel, iar românul a zis că una s-a pierdut și una s-a stricat. Cam așa și cu NASA. S-a pierdut o sondă aflată pe orbita planetei Marte. Din 2014 s-a pierdut, nu se mai știe nimic de ea de 6 luni. Site-urile scriu, evident, comentariile sunt de citit dacă aveți timp, că sunt multe și oamenii au chiar imaginație. Dacă vrei să te răcorești fără să pornești aerul condiționat, se pare că grecii sunt mari specialiști, ei au întotdeauna în congelator niște sticle cu apă de plastic, o cincime goale, ca nu cumva să se spargă. Din când în când scot sticlele cu apă de la gheață, le pun în fața ventilatorului și uite așa răcesc camerele.

pușcăria. Asta e vestea bună. Mă rog, vor fi și vești mai puțin bune. Mie mi-au plăcut la nebunie. A, și trei psihologi de pe planetă cu mare notorietate au spus că, deși hobby-urile sunt trecute de obicei la neimportante, neesențiale, pentru copii sunt extrem de valoroase. Lăsați copiii să se joace în aer liber. Acesta a fost votat cel mai bun hobby. Că vine weekendul și vremea va fi bună. Lăsați copiii de toate vârstele să se joace în aer liber.

0: ăla care mie mi se pare că e imnul dimineților perfecte în Magic Morning. I wanna wake up with you. Hai și luni la 6. Te aștept.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.

0: merge, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15

copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de Ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

Rod Stewart, What a Wonderful World la Magic FM. Și bine vă regăsesc. Eu sunt Dan Gabor. Ce frumoasă, ce minunată este lumea când este vineri în sfârșit. Și avem planuri, mai mici, mai mari, nici nu contează. Planul important pentru acest moment, vă spun sigur, este să rămânem cu Magic FM și să ne bucurăm de toate cântecele și informațiile de aici. Hai, să-i dăm înainte cu mult spor. Dan Gabor sunt.

Care e cel mai fericit de pe pământ la Magic FM. Dacă vremea de ieri părea că nu se poate hotărî între primăvară și vară, astăzi a ales o variantă de compromis, așa. Dimineața a venit cu soare, temperaturi plăcute și senzația că totul este în regulă. După amiaza vine însă în unele zone cu schimbări de cer, cu ploi în munții Apuseni, în nordul Carpaților orientali, tunete, fulgere și tot acâmul cum ar veni. În rest avem o zi destul de generoasă. Temperaturile urcă până la 27-28 de grade în multe regiuni. În București, de asemenea, vreme frumoasă, 27 de grade să fie primite.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Premierul interimar acuză PSD de populism pe subiectul proiectului pentru noua lege a salarizării. Ilie Bolojan a declarat aseară la Euronews că oamenii au primit promisiuni nerealiste de la miniștrii care au ocupat portofoliul muncii.
1: Fiecare categorie socială are așteptările ei. Avem un fond total de salarii de 166 de miliarde de lei. Conform tuturor analizelor, nu ne putem crește acest fond de salarii. Asta înseamnă să păstrăm acest procent din PIB pe care îl avem și astăzi. Este o gravă eroare să creezi așteptări care nu pot fi onorate. Și în toată retorica pe care au avut-o cei care comunicau pe aceste spețe, s-au creat speranțe.
0: Proiectul noii lege a salarizării a scos angajații de la stat în stradă. Cei de la finanțe, sănătate și justiție reclamă înghețarea salariilor și chiar scăderea veniturilor prin tăierea unor sporuri. Restricții de trafic pe mai multe străzi weekendul acesta în București. Din această seară până luni dimineață, mașinile nu vor mai putea circula pe bulevardul Drumul Taberei. Acolo va avea loc West Side Flower Fest. Mâine, circulația va fi oprită și pe bulevardul Ghencea pentru amicalul România-Georgia. Tot mâine, în zona Arcului de Triumf, vor fi restricții pentru un cross. Duminică, pe strada Bertlo, va avea loc o procesiune ca

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Pro fie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă. Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Always the best music.
2: Hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, tada! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.

V-am spus? Vă mai spun, că-mi place! Se apropie momentul celui mai tare festival urban al verii. Între 12 și 14 iunie, Piața Constituției devine din nou locul unde Bucureștiul cântă tare. Chimaro 2026. Trei radiouri, Kiss FM, Magic FM, Rock FM. Trei zile de concerte live, vibe-uri diferite și artiști care aduc energia aceea de început oficial de vară. Mario, Teo Roz, Ștefan Bănică, Smiley, bere gratis, trupări și mulți alții urcă pe scenă într-un festival cu acces gratuit. Iar dacă vreți experiența completă, există și bilete VIP cu acces special și beneficii extra pentru cei care vor să trăiască festivalul la un alt nivel. Pasurile gratuite și informațiile despre zona VIP sunt disponibile pe gerim.ro. Chimaro 2026. Trei zile, o singură atmosferă live în inima Bucureștiului.

0: și Alexia cu Interstellar. Stați în continuare pe Magic FM. Merită!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată.

0: complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Game over! Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Leakey transformă lectura în super distracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
3: Goodbye!
4: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, până pe 7 iunie la Romexpo.
5: Viața bate câmpii.
6: Publicite.
7: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, meu, mă?
6: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Chel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no!
8: Chel Total, pentru că meriți!
9: Viața bate câmpii! Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului!
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule! We love the

Foarte bună piesa, Alexia, Interstellar la Magic FM la 11:04 minute. Să îmbrățișăm și noi tot ce ne oferă această zi și perspectiva un weekend plin de lucruri care ne fac plăcere, plin de aventuri, poftim, plin de drumeții, dacă se poate. Știți voi mai bine ce, la ce vă gândiți, ce aveți în plan în acest moment. Deocamdată însă planul este să ne descurcăm cu munca, cu ce mai avem de făcut, cu ce ni se mai pare că mai avem de reglat, că, na, asta este. E încă dimineață, încă e de vreme, încă mai sunt lucruri de rezolvat. Iar eu vreau să rezolv niște hituri în continuare pentru voi, dintre care cel mai grăbit se pare este Queen, We Are The Champions. Dan Gabor sunt, stați cu bine, că stați bine.

Da, incredibil, relatează presa, este peste tot, pe televizoare, pe la radiouri. O dronă a explodat în portul Constanța, zona a fost evacuată. Martorii susțin că evenimentul s-a întâmplat în apropiere de sediul Oil Terminal, deci spuneam în portul Constanța, zona a fost evacuată. Toate detaliile le aflați în curând de la știrile Magic FM. Acum ne întoarcem la cântecele, la Darren Hayes și Insatiable.

ABBA, Knowing Me, Knowing You la Magic FM. Vă aduc aminte informația momentului. E alertă în portul Constanța. O dronă navală care avea atașat un timer a explodat. Zona a fost evacuată. Drona avea, spuneam, un timer din acela, vă dați seama, care număra așa înapoi. Pirotehniștii și-au dat seama că urmează să explodeze. Au evacuat zona. Au fost acolo 15 ambulanțe, plus forțe de poliție, jandarmerie, MIA-ISRI. În fine, mai multe detalii veți afla la știrile Magic FM în scurt timp. Deocamdată, Inner Circle, Sweat, după și BZN cu Dance Dance.

Click FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Drona maritimă explodată în portul Constanța în urmă cu o oră s-a autodetonat, confirmă Ministerul Apărării. Nu există persoane rănite. Zona era deja securizată și izolată de specialiștii de la SRI, Garda de Coastă și IMAPN, încă de dimineață, când a fost observată în zona Danei 78. Tot armata anunță și că drona nu face parte din arsenalul țării noastre, ci este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Între timp, portul a fost evacuat. Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat în urmă cu puțin timp că oamenii au fost evacuați înaintea exploziei. La fața locului intervin acum forțele ISU cu mai multe autospeciale, dar și două elicoptere. Eurodeputatul Eugen Tomac a fost desemnat oficial prim-ministru. Președintele Nicuș Ordan a semnat decretul dimineață, transmite Palatul Cotroceni. Anterior, Tomac și-a dat demisia de la conducerea PMP. El are acum la dispoziție 10 zile pentru a veni cu un program de guvernare și cu o componență pentru viitorul cabinet. A anunțat deja că vrea un guvern tehnocrat, nu politic. Primele discuții cu partidele parlamentare vor începe luni. Tomac are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a deveni oficial prim-ministru. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația
5: Brico!
0: Viața bate câmpii.
6: Publicite!
7: Ei, dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate?

0: rezistența oțelului și praful de pușcă e foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no!
1: Chel total, pentru că meriți!
2: Piața bate câmpii! Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului!
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule!

Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la sala

0: 16.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de Ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: Sporeitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
4: Game over! Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Leakey transformă lectura în super distracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.

Ce chestie, am vești pentru cei care deschid factura la energie cu aceeași emoție cu care, nu știu, verificau rezultatele unui examen. ANRE pregătește un sistem prin care vom primi notificări atunci când ne apropiem de consumul estimat de energie. Cu alte cuvinte, înainte să ne sperie factura, s-ar putea să ne avertizeze telefonul. Partea mai interesantă este alta, furnizorii de energie vor putea fi evaluați de clienți, așa cum, nu știu, evaluăm noi hotelurile, știți, dăm acolo steluțe, restaurantele sau pensiunile. Foarte tare! Așteptăm schimbările. Orice schimbare bună este și mai bună pentru noi.

0: Pink și Try la Magic FM. Mai sunt 9 minute până la ora 12. Hai, ce trece timpul. Belinda Carlisle, ora următoare cu La Luna. În scurt timp și Ace of Base cu All That She Wants. Nu știu de ce mereu piesele Ace of Base am așa o senzație de gumă turbo când le ascult. Dar și Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile. Mai avem și altele, le descoperim împreună în ora 12 pe Magic FM.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Enjeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Libertate.

0: îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate, 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun!

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
2: Oglinzi
1: numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
3: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
1: Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema.
3: Distribuit de Independența Film.
4: Zile și nopți te invită la film. I'm a devil, but I mean... Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii Universului, acum la cinema, în 2D, IMAX 2D, 4DX și Dolby Atmos. Somebody wants to brawl. Is that all you've got? I was pulling my punches. Recomandat de Zile și Nopți.
5: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Pohote de râs garantate și o hartă a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
6: E greu să-ți mulțumești socrii, mai ales când au așteptări mari după luna de miere. Te așteptăm duminică, 5 martie, la Teatrul Elisabeta, la comedia Lună de Miere cu Piper. Lucian Ghimiș.

0: doi pretendenți și doi părinți care așteaptă ca ginerele să-și facă mireasa fericită. Nu rata o comedie excepțională la Teatrul Elisabeta, duminică 5 martie. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Unica Belinda Carlisle la Magic FM cu La Luna. Mă gândeam așa că ziua de vineri parcă are o superputere pe care nicio altă zi a săptămânii nu are. Reușește cumva să transforme aceeași listă de sarcini, da? Ce ne-am propus noi poate în toată săptămâna, într-una care pare mult mai suportabilă. Nu pentru că s-ar fi scurtat lista, să vă dați seama, ci pentru că știm cu toții că la capătul ei ne așteaptă weekendul. Este și momentul pentru care vinerea oamenii zâmbesc puțin mai ușor, cafeaua pare mai eficientă și planurile pentru seară și pentru următoarele două zile se strecoară așa foarte firesc. Hai să avem o zi frumoasă împreună și să ne facem planuri frumoase. Deocamdată planul este să ascultăm Magic FM. Dan Gabor sunt, holograf, să nu-mi iei niciodată dragostea.

Ace of Base, All That She Wants la Magic FM. Pentru următoarele momente vă invit la bătălia hiturilor, astăzi cu o confruntare între două cântece care au marcat anii 80 în moduri complet diferite. Să vă explic. Pe de o parte, Culture Club și Do You Really Want to Hurt Me, piesa care l-a transformat pe Boy George într-un fenomen global și care a urcat pe primul loc în clasamente mai multe țări în 1982. De cealaltă parte, Wham cu Wake Me Up Before You Go Go, unul dintre cele mai optimiste și energice hituri ale decenului, inspirat chiar de un bilețel scris în grabă de un prieten al trupei care a repetat din greșeală cuvântul up. Firul roșu dintre ele, avem în față două dintre cele mai recunoscibile voci ale anilor 80 și două piese care demonstrează cât de mult poate schimba starea o melodie. Una vorbește despre vulnerabilitate, cealaltă despre bucurie pură. Intră chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, votează-ți preferatul și decide învingătorul. Cântecul câștigător îl auzim înainte de știrile Magic FM.

absolut superb, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Se spune că frumusețea nu ține loc de sănătate, dar specialiștii vin acum cu o nuanță interesantă. Ia fiți antenă. Spun ei, dacă te simți mai bine în pielea ta, s-ar putea să te simți și mai bine și cu restul corpului. Adică tot mai multe studii arată că intervențiile estetice făcute cu măsură, da, cu măsură, pot crește cumva stima de sine și calitatea vieții. Cu alte cuvinte, nu operația în sine te face să trăiești mai mult, ci faptul că după aceea ai mai multă încredere, mai puțin stres și mai multă grijă de tine. Medicii spun că secretul adevărat al longevității e absolut banal. Somn suficient, mișcare și alimentație echilibrată. Și mai puțin excese, evident, dar nu și excesul de Magic FM.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Portul Constanța a fost evacuat în întregime după explozia unei drone marine. Autoritățile au luat decizia pentru a verifica perimetrul. De asemenea, se fac verificări pe mare pentru a exclude prezența altor embarcațiuni cu explozibil. Potrivit MAPN, drona marină s-a autodetonat, zona era deja securizată. Armata mai spune că drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Cu precizări a venit și șeful DSU, Raed Arafat.
1: Dimineață, în jurul orei 6, a fost o sesizare dată de Arsbom că ar fi existat o dronă în port. Zona a fost limitată, autoritățile competente au izolat zona și când s-a sesizat că drona poate să explodeze, a fost evacuată zona din imediată apropiere a dronei. Până la acest moment, nu avem informații despre victime, însă situația este în dinamică.
0: Raed Arafat, ploi și vijelii în cea mai mare parte a țării, ANM a emis cod galben pentru mâine, când sunt anunțate rafale de până la 70 de kilometri pe oră și cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
3: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro.

0: ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
1: Baia ta nouă din doar 2 oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Desca

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
6: Cum ar fi să-ți reîntâlnești marea dragoste după ani de zile, dar amândoi să fiți căsătoriți cu alte persoane? Ce începuse pentru fiecare dintre cupluri ca o vacanță relaxantă, se transformă rapid într-un șir de certuri, dulcegării și secrete. Dragostea învinge timpul în comedia O căsnicie liniștită de la Teatrul Elisabeta. Vino să afli cum, alături de Corina Dănilă, Silviu Biriș, Ștefan Ruxanda și Doina Antohi. Info și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro.

Elton John, Nikita și nu mai putem ține, trebuie să vă spun asta, neapărat, neapărat. Deschideți-vă larg urechile, da? Pentru că se apropie momentul cel mai tare festival urban al verii. Între 12 și 14 iunie, Piața Constituției devine din nou locul unde Bucureștiul cântă tare. Chimaro 2026, 3 radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, 3 zile de concerte live, vibe-uri diferite, vă dați seama, și artiști care aduc energia aceea de început de vară. Mario, Teo Roz, Ștefan Bănică, Smiley, Bere Gratis, Trooper și mulți alții urcă pe scenă într-un festival cu acces gratuit. Iar dacă vreți experiența completă, există și bilete VIP cu acces special și beneficii extra pentru cei care vor să trăiască festivalul la un alt nivel. Pasurile gratuite și informațiile despre zona VIP sunt disponibile pe gerin.ro. Chimaro 2026, 3 zile, o singură atmosferă, live. Unde? În inima Bucureștiului. Piața Constituției.

0: uite așa am ascultat și pe Backstreet Boys, All I Have to Give, și în altă zi la finalul orei 12 după fix, Rod Stewart, Sailing. I am sailing home again. Tot aici și Total Touch, Somebody Else's Lover. Dar și Smile alături de Teo Roz, Ultimul Dans. Eu sunt Dar Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost aproape și vă doresc un weekend plin de surprize frumoase, magice chiar. Pa, pa!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 70%.

Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
0: De ce e în stare o soție pentru a afla dacă bărbatul ei o înșală? Dă un șir lung de încurcături, schimbări de identitate și întâmplări neobișnuite. Și totul a pornit de la o pereche de bretele găsite într-un plic. Să fie ale soțului sau ale altcuiva. Vino la Teatrul Elisabeta, la comedia Puricele în ureche. Lucian Ghimiș, Alexandra Vainiciuc, Ștefan Pavel, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și restul echipei te așteaptă la o comedie celebră pe care nu trebuie să o ratezi. Info și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția Fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Pohote de râs garantate și o hartă a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro. Yes!
7: Sporeitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist ORL și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
8: Are you ready for this?
9: Unde e muzica?

a îndrăznelii, o zi a jocului, o zi a iubirii. E și o zi a treburilor, cel puțin deocamdată, pentru că ziua lucrătoare nu s-a încheiat. Am trecut totuși de ora 13 fix, deci de acum ne mai liniștim, sper eu, puțin. Muncim în continuare, da, ne vedem de treburi, dacă mai avem lucruri de rezolvat, dar să nu uităm să și zâmbim. Ascultăm cea mai bună muzică la Magic FM. Pentru minutele următoare am pregătit Rod Stewart, Sailing și Total Touch, Somebody Else's Lover. Dominic Iancu sunt, în scurt timp ne întâlnim și cu Theo Rose și Smiley pentru ultimul dans. Ascultăm și Celine Dion, dar și John Paul Young. Love is in the air. Fie să fie exact așa. Era să zic weekendul, dar de ce doar weekendul? Fiecare

super piesă din anii 90, Total Touch, Somebody Else's Lover, am ascultat la Magic FM. Descoperirea momentului are legătură exact cu iubitul sau iubita altcuiva. Suntem oare mai tentați să ajungem la aventuri extraconjugale vara? Și dacă da, de ce? Zic specialiștii după cum urmează. Da, suntem mai tentați să trecem la aventuri extraconjugale vara, fapt confirmat atât de studii psihologice cât și de platformele de dating care raportează o creștere masivă a interacțiunilor în lunile calde. Această tendință nu e o simplă coincidență, ci rezultatul unor combinații de factori biologici, psihologici și sociali. Vara crește libidoul. Vara avem mentalitate de vacanță și suntem mai aventuroși. Și vara, din păcate, uneori aduce distanțare temporară, sufletească. Într-un fel, deși poate că suntem mai mult împreună, cu el sau cu ea, consortul sau consoarta, în realitate sufletește câteodată sunt

for David Words. În câteva cuvinte, iată o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Continuarea poveștii este pe site-ul magicfm.ro, în secțiunea A fost odată. Era 5 iunie 1851, când jurnalista Harriet Beecher Stowe începea publicarea unui foileton care se va transforma mai târziu într-unul dintre cele mai citite romane ale tuturor timpurilor, Coliba unchiului Tom. Și tot pe 5 iunie, dar în 1973, emoțiile erau în România la cote înalte. Ilie Năstase câștiga turneul de la Roland Garros. Tot astăzi avem grijă de natură mai mult decât oricând, dar trebuie să avem grijă de fapt în fiecare zi, da? Este Ziua Mondială a Mediului Înconjurător, zi inițiată la începutul anilor 70 de către Organizația Națiunilor Unite. Am aflat în această dimineață că este ziua învățătorului pe 5 iunie, dar și ziua baloanelor cu aer cald. Și iată acum și bucățica dulce, prima zi din iunie, deci de această dată 5 iunie, este în fiecare an Ziua Mondială a Gogoșilor și celor care iubesc gogoși. Așa că întrebarea noastră pe contul de Facebook Radio Magic FM și la 0734220033 este: dacă ar fi să existe o singură gogoașă care să îndeplinească o mare dorință magică astăzi, ce aromă sau formă ar avea și ce ai alege să facă? Ar putea fi vorba despre gogoașa energie pură, să nu mai ai nevoie de cafea toată ziua, sau gogoașa călătoare, să te transporte instantaneu într-o vacanță, sau gogoașa relaxare totală, să dispară toate grijile și termenele limită. Așteptăm răspunsurile voastre. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează ceva astăzi. Fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce!

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. Șeful DSU Raed Arafat explică de ce populația nu a primit mesaj ro-alert încă de la detectarea dronei marine care a explodat în portul Constanța.
1: Dimineață era considerat că situația este sub control. Situația nu a necesitat să se dea un mesaj ro-alert de evacuare a zonei și s-a evacuat doar zona din jur, la decizia colegilor care au fost la fața locului din partea Ministerului Apărării, din partea Ministerului Afaceri Interne, colegii de la Poliție, de la SRI, și a fost evacuată zona și, deci, din jurul dronei.
0: Populația a fost ulterior avertizată prin ro-alert după apariția informațiilor că există alte drone în apropierea portului. Economia României încetinește, PIB-ul a scăzut cu 1,2% în primul trimestru din acest an față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INS. Principala cauză este reducerea consumului. Cea mai mare contribuție negativă au avut-o comerțul, transporturile, hotelurile și restaurantele. Jelico Kopić a plecat de la Dinamo, cele două părți au ajuns la un acord. Croatul avea un contract până în vara anului 2028. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți români își monitorizează sănătatea cu dispozitive inteligente. Brățări, ceasuri, inele sunt folosite de peste 40% dintre noi. Medicii spun că datele adunate pot ajuta la stabilirea unor diagnostice chiar. Hai și luni dimineața în Magic Morning. Luni vin cu alte informații și vești bune ca de obicei. Luni despre minimum de somn pentru o stare de sănătate bună. Studiul despre care vorbim a fost făcut pe peste o jumătate de milion de oameni. Suntem singura specie care își amână somnul. Luni dimineața amănunte și, desigur, cea mai bună muzică. Vă aștept la 6 în Magic Morning.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
6: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
5: Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro.
6: Ne vedem pe scenă!
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.

vine weekendul și vine și vremea petrecerilor. Avem Magic Party Mix în această seară și mâine seară, începând cu ora 20, cu DJ Jones aici la Magic FM. Din lumea Magic Party Mix am ascultat Art Company, Suzana. Cântecul vă așteaptă și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul numit chiar Magic Party Mix. Weekendul e pentru odihnă și pentru treburi. Trebuie neapărat să fie și pentru distracție și relaxare. Studii tot mai multe confirmă că pauzele regulate au beneficii semnificative pentru sănătatea mentală, fizică și performanța profesională ulterioară. Avem nevoie de râsete, avem nevoie de dans, avem nevoie de sport și avem nevoie de socializare. Magic FM. When I first saw you.

Pere gratis și sora, am ascultat la Magic FM. Nu m-aș mira să auzim și această piesă într-o altă versiune, o versiune specială și pe scena Chimaro, în festivalul Chimaro, în weekendul. Wow, a mai rămas doar o săptămână, dau seama acum. 12, 13, 14 iunie vă așteptăm alături de noi în Piața Constituției din București la marea sărbătoare Kiss FM, Magic FM, Rock FM. Cea mai bună muzică românească în trei seri extraordinare. Informații mai multe despre eveniment și despre bilet sunt pe site-ul getin.ro. Biletele normale nu costă absolut nimic, e nevoie doar de înregistrare. Dacă vreți tratament VIP, avem și așa ceva. Informațiile sunt pe getin. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici la Magic FM alte vești interesante și super muzică ascultăm. Ne întâlnim, de exemplu, cu Bryan Adams. Have

0: Tot aici la Magic FM ascultăm și Bob Marley and the Wailers, No Woman, No Cry. În plus, în foarte scurt timp, Miley Cyrus ne aduce hitul Flowers. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. În ultimele clipe din această oră ascultăm E-Type.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Always the best music.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 lei kilogramul și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, ta-da! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția Fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Pohote de râs garantate și o hartă a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum. Magic FM. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

exact așa, ascultă-ți inima și când îți zice mai stai, mai stai și tu puțin, găsești o cale prin care să schimbi cumva planurile pentru momentul respectiv și chiar să stai, să tragi sufletul. Roxette, am ascultat la Magic FM, am trecut ora 14 fix, Dominic Iancu sunt în minutele următoare. Ne întâlnim cu un hit, Vama Veche, și anume vara asta. Ascultăm tot aici la Magic FM în această zi de vineri, 5 iunie, și Share Believe, dar și Toto Cutugno Serenata. Ne întâlnim și cu Miley Cyrus pentru hitul Flowers, dar cântăm alături și de Bryan Adams ceva mai târziu. Have you ever really loved?

Vinerea, dar și lunea, martea, miercurea, joia și sigur sâmbătă, duminica, noi aici la Magic FM credem că putem să facem magie prin muzică și povești frumoase. Ziceam, dacă tot e ziua internațională a gogoșilor, ce fel de gogoașă ne-am dorit să avem acum? Una cu puteri miraculoase. Și se adună mesaje și pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734220033. Scrie după cum urmează Georgiana Negoiță. Dacă aș avea o gogoașă fermecată, ar fi gogoașă călătoare, să mă transporte instantaneu într-o vacanță. Altcineva zice, eu chiar am pregătit pentru copiii mei gogoși cu bani. E vorba despre un aluat frământat și cu mălai. Așa se face că gogoșile noastre au fost și mai sănătoase și au avut și o culoare galben intensă. Și zice Vlad, eu aș vrea pentru mine și prietenii mei, care îmi sunt și colegi de birou, gogoși cu glume bune. Adică să fie aerate și pufoase, pline de bule de aer care pocnesc și care te fac să râzi atunci când moști. Dacă se poate și cu niște cremă de lămâie sau jeleu de portocale, ar fi tare, tare bine. Parcă crește pofta pentru un desert, neapărat o gogoașă. Ce-ar fi ca în acest weekend să căutăm și gogoașa perfectă? Sau să încercăm să o pregătim chiar noi? Toto Cutunio, Serenata, ascultăm acum la Magic FM. Imediat după ne întâlnim, așa cum am promis, cu Miley Cyrus.

Unii zic că primăvara s-a lăsat mult așteptată în acest an și că parcă iarna s-a întins și tot întins. Dar și când a venit primăvara cu explozia ei de flori frumos mirositoare, uite că trecem de la una la alta. Ghiocii și zambilele au făcut loc lalelelor, după care au venit florile de cais. Ne-am întâlnit cu magnoliile și încetişor, încetişor am ajuns și aproape de mirosul intens al florilor de tei. Miley Cyrus, Flowers, am ascultat la Magic FM pe drumul nostru câte știrile momentului. Ne întâlnim chiar acum cu Bryan Adams pentru hitul Have You Ever Really Loved a Woman? Dar și cu Kim Wilde, You Came, Change the Way I Feel. Ai venit?

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Nu mai există acum posibilitatea ca alte drone aflate pe mare să explodeze la țărmă, a anunțat președintele Nicușor Dan.
1: Ce important este că a existat informația că această dronă va exploda și deci ca toate persoanele au reușit să se... Dacă sunt altele și ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la țărmă.
0: Autoritățile au admis că există posibilitatea ca alte drone să se afle pe mare în apropierea coastelor românești. Zona e supravegheată cu ambarcațiuni și elicoptere. Sunt evacuări masive pe litoral. Autoritățile au decis ca oamenii să părăsească plajele de pe întreaga linie de coastă, de la Mamaia la Vama Veche. La Constanța este interzis accesul pe faleză. Sunt informații că în zonă s-ar mai afla drone marine. O asemenea embarcațiune a explodat dimineață în portul Constanța. Nu s-au înregistrat victime. Până acum, circa 1100 de oameni au fost îndepărtați de la țărm. A fost deschis și dosar penal. Cazul este cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Acestea au fost știrile. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live Teoros,
6: Mario,
7: Robin and the Backstabbers,
8: Ștefan Vănică,
9: Alex Velea,
10: Lupi lui Calancea,
11: Bere gratis,
12: Smiley
13: și Trooper.
14: Chimaro,
15: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
16: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
17: Chimaro,
18: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai crem vârf de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, până pe 7 iunie la Romexpo.
2: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Sforăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
1: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino!

No Woman, No Cry, Bob Marley am ascultat la Magic FM. Ceva mai devreme ne-am întâlnit și cu un hit compas și anume Trenul Pierdut. Situație nu mai bună pentru o anumită glumă. Dacă mergi cu trenul undeva, te uiți la ceas și te gândești că ai pierdut trenul de azi, nu-ți face griji, s-ar putea să-l mai prinzi încă pe cel de ieri, pentru că uneori cam atât de mari sunt întârzierile în țara noastră. Nu merg mai departe în acest subiect. Arash Elena, One Day. Vă invit să ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Imediat după, aducem cântecul mariacilor Los Lobos și Antonio Banderas.

0: să vezi și videoclipul. Din fericire avem și Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Deci acolo ne întâlnim și cu Antonio Banderas și Los Lobos. Cântecul mariacilor la Magic FM. Suntem aproape de ora 15 fix. Rămâneți cu noi în ora următoare. Vin cu alte povești interesante și super muzică. Ascultăm din anii 90 Ace of Base, Beautiful Life. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu unele dintre cele mai bune piese din anii 80. Iată un singur exemplu. Alphaville, Forever Young. În plus, pentru că avem cele mai bune cântece din toate timpurile, am pregătit și o întâlnire cu o variantă modernă a hitului Another Day in Paradise. Acum, cu numele Paradise, DJ Snake și Bible or Sunshine. Oh,
1: think twice, 'cause it's another day for you.
0: Hitul îmbrățișărilor vine în ultimele clipe din această oră la Magic FM. Johnny Logan, Hold Me Now, ascultăm, stați cu noi!
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
4: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
2: Smiley
4: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 70%.

0: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico!
1: Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune.

0: www.radioplusfm.ro.
1: De când am devenit mamă, parcă m-am pierdut puțin pe mine. La muncă sunt absentă, acasă sunt epuizată și nimeni nu vorbește sincer despre asta. La Festivalul Mamaz găsești workshop-uri, psihologi, medici și conversații reale despre maternitate, cuplu, carieră și sănătate mentală. Festivalul Mamaz, 12 și 13 iunie, la Cercul Militar Național București. Intră pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame, un proiect susținut de Magic FM.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, ta-da! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
8: Are you ready for this? Unde e muzica

Câteodată o simplă îmbrățișare poate să te facă să te simți ca în paradis, pentru că fiecare dintre noi paradisul are o altă definiție sau

DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise am ascultat la Magic FM. Așa am trecut de ora 15 fix. Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm acum Alphaville, Cargo, UB40, Lionel Richie, ceva mai târziu ne întâlnim și cu hituri semnate Ace of Base, John Lennon și chiar Lady Gaga. În plus, în foarte scurt timp, aflăm împreună ce înseamnă verificarea frecventă.

Gânduri bune și energie frumoasă îi trimitem cântăreței Bonnie Tyler, cu speranța că ne vom întâlni aici, la București, cât se poate de repede, într-un super spectacol live. Are nevoie de gânduri bune, pentru că s-a confruntat cu destule probleme de sănătate în ultima perioadă. Bonnie Tyler, Making Love Out of Nothing at All. Am ascultat la Magic FM, ziceam că aflăm împreună ce înseamnă verificarea frecventă a telefonului. Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea de Management din Singapore a concluzionat că acest gest este un indicator foarte bun pentru deficitele cognitive zilnice. De fapt, contează mai puțin timpul total petrecut cu ochii lipiți de ecran, contează mai mult cât de des tot punem mâna pe telefon ca să vedem ce s-a mai întâmplat. Ce înseamnă erori cognitive? Pierderea concentrării, uitarea sarcinilor sau dificultăți de atât.

Să avem parte și de un desert minune. Fiind ziua internațională a gogoșilor, am întrebat pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp, așa, dacă ar fi să existe o gogoașă care să îndeplinească o singură dorință magică, astăzi ar fi vorba despre gogoașa energie pură, să nu mai ai nevoie de cafea toată ziua, gogoașa călătoare, să te transporte instantaneu într-o vacanță, sau gogoașa relaxare totală, să dispare toate grijile și termenele limitate. Toate cele trei variante au adunat voturi. În plus, scrie Alexandru Andru, așa, gogoașa relaxare totală, cu aromă de vanilie, formă rotundă, perfectă și cu portare la mare. Angela Bogdan zice, 5 iunie este ziua mea de naștere, iar gogoașa ar fi relaxare totală. La mulți ani, Angela, și-am mai primit și un mesaj semnat Ștefania, e vorba despre o invenție, gogoașa carieră de succes. Aș trimite măcar o poză cu astfel de gogoașă unei persoane care are nevoie de susținere, cu mesajul îți trimit o gogoașă magică umplută cu cremă de mărire salariu și glazurată cu succes profesional. Să o mănânci măcar virtual înainte de ședință. Șeful ar trebui după aceea să aprobe tot ce zici, iar salciile grele să zboare ca zahărul pudră când sufli ușor asupra lui. Mulțumim pentru toate mesajele cu tot felul de gogoși. The Kelly Family, Roses of Red, ascultăm acum la Magic FM. Până la știrile momentului ne întâlnim și cu Lionel Richie, Ballerina Girl.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Autoritățile au oprit evacuările de pe litoral după explozia unei drone maritime în portul Constanța. Șeful de SEUR, Ed Arafat, spune că nu mai există riscuri.
1: Eu ce pot să vă spun acum este că pe bază la toată analiza care o avem, putem să sistăm evacuarea și putem să permitem oamenilor să se întoarcă înapoi la normal. Au fost evacuate aproape de 3.000 de persoane în zona Constanța, conform datelor de la ISU Constanța, și câteva sute de persoane în zona Tulcea.
0: Raed Arafat, forțele navale ale Ucrainei au reacționat după incident. Autoritățile spun că drona și-a pierdut controlul din cauza războiului electronic rus și a ajuns lângă coastele României. Kievul subliniază că a furnizat informațiile necesare forțelor navale române pentru a preveni pierderi în rândul populației civile. Restricții de circulație pe drumul care face legătura între Pitești și județul Dâmbovița. De luni până pe 15 septembrie, traficul va fi închis pe anumite porțiuni ale DJ-659 pentru a permite modernizarea drumului. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți români își monitorizează sănătatea cu dispozitive inteligente. Brățări, ceasuri, inele sunt folosite de peste 40% dintre noi. Medicii spun că datele adunate pot ajuta la stabilirea unor diagnostice chiar. Hai și luni dimineața în Magic Morning. Luni vin cu alte informații și vești bune ca de obicei. Luni despre minimum de somn pentru o stare de sănătate bună. Studiul despre care vorbim a fost făcut pe peste o jumătate de milion de oameni. Suntem singura specie care își amână somnul. Luni dimineața amănunte și, desigur, cea mai bună muzică. Vă aștept la 6 în Magic Morning.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri.

0: 49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, 1 litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: De ce e în stare o soție pentru a afla dacă bărbatul ei o înșală? Dă un șir lung de încurcături, schimbări de identitate și întâmplări neobișnuite. Și totul a pornit de la o pereche de bretele găsite într-un plic. Să fie ale soțului sau ale altcuiva. Vino la Teatrul Elisabeta, la comedia Puricele în ureche. Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Ștefan Pavel, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și restul echipei te așteaptă la o comedie celebră pe care nu trebuie să o ratezi. Info și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
8: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar.

lucru, ce ne-am face oare dacă n-am putea să evadăm câteodată măcar așa puțin cu ajutorul imaginației. Să-ți vezi de treabă la locul de muncă, să fii serios și zilitor și în același timp, măcar din când în când, să te gândești că ești undeva, ori la munte, într-o boieniță, ori pe malul unui ocean unde e liniște și pace. Această săptămână a adus progrese extraordinare în medicină, iată trei vești bune din sănătate, așa ca să mai contrabalansăm un pic tot stresul din ultima perioadă. Primul tratament din

la bolile autoimune, ajungând astfel la un control de lungă durată al simptomelor. Și tot din categoria veștilor bune, nu trebuie să mergi foarte mult, dar trebuie să mergi constant pentru sănătate de fier. Walking in Memphis, ascultăm și noi minutele următoare la Magic FM și hai să încercăm să facem și

Gaga, Alejandro, am ascultat la Magic FM. Acest sfârșit de săptămână chiar va fi aici la Magic FM al cântecelor care au fost hituri în lunile de vară și al poveștilor de sezon. Rămâneți cu noi în scurt timp, ajungem în această zi, ziua de vineri, la ora 16. Ni se alătură imediat Livi Șoșea și ne aduce alte super cântece. Ascultăm aici la Magic FM Timbaland și One Republic, Apology.

aici la Magic FM, ascultăm și Phil Collins, Do You Remember? Ia să vedem, oare reușim să ne amintim doar de lucrurile bune din aceste săptămâni?

0: avem cea mai bună muzică la Magic FM. Dominic Iancu sunt, vă invit să rămâneți cu noi.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Are you ready for this?
2: Unde e?

0: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă. Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Viața bate câmpii.
2: Publicite.
3: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
2: Cu no-

0: capătă rezistența oțelului și praful de pușcă ia foc de la fân, dând părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de mătreață și nici urmă de păr, no!
1: Cel total, pentru că meriți!
2: Piața bate câmpii! Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului!
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule!
4: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
6: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, ta-da! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
7: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Always the best music. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Sisi Catch, I Can Lose My Heart Tonight. Am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Pe început de ora 16 petrecem după amiaza împreună. Liviu și așa este numele meu. Mă bucur că sunt partenerul vostru la final de zi, la început de weekend. Și dacă încă nu ați plecat în vacanță, aveți timp să vă pregătiți desertul zilei, care se sărbătorește astăzi în întreaga lume. E ziua internațională a gogoșilor. Simple sau umplute, cred că în orice formă gogoșile sunt iubite. Ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare am pregătit Florin Chilian 10. Bine v-am regăsit!

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro.

Mecano, Hijo de la Luna, am ascultat la Magic FM. Pe 12, 13 și 14 iunie celebrăm muzica românească într-un festival de 3 zile. Se întâmplă în București, în Piața Constituției, iar anul acesta are loc și Chimaro Open Stage. Chimaro deschide scena pentru artiștii care vor să se facă auziți, așadar dacă ai o trupă, gândește-te foarte bine, încarcă demo-ul pe site-ul nostru, pe magicfm.ro, și cine știe, poate ai șansa să urci împreună cu trupa ta în deschiderea unei serii Chimaro. Așadar, intră chiar acum pe magicfm.ro și încarcă demo-ul tău. Mă întorc la alte cântece magice. Phil Collins, Do You Remember? Ascultăm în momentele următoare, dar și Kygo cu Paul McCartney și Michael Jackson. Say, say, say!

Acordurile sunt de toate felurile, iar unele sunt mai speciale ca altele sau mai ciudate, dacă vreți. În statul Nevada din Statele Unite ale Americii, mai exact în Las Vegas, a fost înregistrat un nou record. Nu are legătură cu ce se întâmplă în Las Vegas. Acolo s-a construit cel mai mare fort din pături. Totul a fost gândit și construit de o echipă de voluntari, iar după ce au terminat fortul, 150 de copii au fost invitați să se joace acolo, dar și să participe la diverse activități. Au fost folosite sute de pături. Ne ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, Blondie, The Tide is High.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Noi restricții de trafic de mâine în Piața Unirii pentru continuarea lucrărilor în zona pasajului Unirii. Șoferii care vin dinspre Splaiul Independenței sau Bulevardul Unirii spre Universitate sau Biblioteca Națională vor ocoli șantierul prin fața magazinului Unirea. Celelalte căi de acces rămân neafectate. Lucrările la planșeu au depășit 60% și intră în ultima etapă, conform primăriei sectorului 4. Traficul pe podul Prieteniei pe o singură bandă. Măsura e valabilă în zona reparațiilor de pe partea bulgară, anunță autoritățile. Circulația a fost suspendată ieri și azi și între timp a fost reluată pentru toate categoriile de autovehicule. Peste 20 de rețineri în cazul rețelei de traficanți care vindeau droguri la petreceri și în cluburile din București, destructurată de polițiști. Gruparea aviza clienți tineri și foarte tineri cu venituri peste medie. În același caz, o altă persoană a fost plasată sub control judiciar. Acestea au fost știrile, vă las în compania lui Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Bestway 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
7: Are you ready for this?

Million am ascultat la Magic FM. E o piesă lansată în anul 1983, extrasă de pe albumul Color by Numbers. Piesa asta se clasează pe primul loc în topuri din 20 de țări și a ajutat albumul să se vândă în peste 5 milioane de copii în întreaga lume. Pe magicfm.ro, dar și în aplicație, puteți asculta cele mai bune cântece din anii 80 în streamul Magic 80 Hits. Iar la Magic FM vă invit să ascultăm în momentele următoare Indila, Dare Near Dance.

0: Anything for Love am ascultat la Magic FM, ora 16 la final. Rămânem împreună și în ora care urmează am pregătit alte super cântece. R.E.M. Losing My Religion. That's me in the corner. Ora viitoare la Magic FM ascultăm și Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna. Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come, give me hope, Joanna, hope. Dar și un cântec de la Alina Eremia cu Mario Fresh, Ai fost.
1: Ai fost acolo minor,
0: într-o piesă de... La Magic FM, pe magicfm.ro, avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi.
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro
4: în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine scena muzicii române.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 60%.

0: ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu Gerovital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la Gerovital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: www.ucnet.
1: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino!

Alina Eremia și Mario Fresh ai fost, am ascultat la Magic FM pe început de ora 17 cu Mario. O să vă întâlniți și la festivalul Chimaro, festival care are loc în Piața Constituției din București pe 12, 13 și 14 iunie. Ia-ți și tu biletul, intrarea e gratuită, așadar trebuie doar să-ți rezervi biletul pe getin.ro. O zi de vineri liniștită, așa cum trebuie să fie finalul de săptămână. Nici nu știu când a trecut săptămâna, dar asta e de bine. Să ne bucurăm de weekendul care vine și de timpul liber, dar și de vară, că a venit și vara, e gata. Liviu și așa sunt, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Așa cum am promis, ora aceasta ascultăm super cântece. Am pregătit pentru voi Vaya con Dios. Ascultăm și Julio Iglesias, iar ceva mai încolo Andrew Donald. Însă în momentele următoare la Magic FM, Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna.

R.E.M. Losing My Religion am ascultat la Magic FM. Astăzi e vineri, iar de la ora 20 DJ Jonesy v-a pregătit noi mixuri în Magic Party Mix pentru un început de weekend exact așa cum trebuie, cu multă energie și cu chef de party, evident. Mixurile, în caz că le ratați, sunt disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație, în stream-ul dedicat Magic Party Mix. Iar până la Magic Party Mix ne facem încălzirea cu un cântec de la Nelly Furtado, Say It Right.

Albano și Romina Power Cisara, am ascultat la Magic FM piesa lansată în 1984, care le-a adus victoria la celebrul festival de la San Remo. E a doua cea mai cunoscută piesa a celor doi, după Felicita. Cele mai bune cântece din anii 80 se aud în streamul Magic 80 Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Vaya con Dios.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Ministrul interimar al apărării, deranjat de reacția întârziată a Ucrainei față de drona maritimă scăpată de sub control din cauza sabotajului rusesc. Radu Miruță spune că e conștient că în Ucraina e război, dar că asemenea informații trebuie transmise rapid.
1: Noi am fost anunțați de ucrainieni, nu când am găsit noi drona, ci la, nu știu, 4 ore, 3 ore și jumătate. A fost o perioadă care a cam coincis ca timp, până s-a dus echipa acolo, până când au ajuns acești specialiști, până când au luat măsurile de protecție. Acolo a fost echipa Serviciului Român de Informații, echipa Ministerului de Interne, care au de asemenea capacitatea să gestioneze punerea în siguranță a unei astfel de drone cu explozibil.
0: Între timp a fost deschis dosar penal în cazul dronei care a explodat dimineața la Constanța. Nu sunt victime. Ministerul de Interne avertizează: nu distribuiți informații neverificate. Mesajul vine în contextul în care, în spațiul public, au apărut știri false despre identificarea unor drone în România. Instituția face apel la populație să se informeze doar din surse oficiale. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
5: Am zis.
4: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
5: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
4: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
5: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
4: E, uite, acum vreau.
6: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei! Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la... Brico!
11: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
12: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
13: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22.

0: și e pentru întreaga familie.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

Coreitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.

Turner, Private Dancer, am ascultat la Magic FM. Nu uitați, pe 12, 13 și 14 iunie celebrăm muzica românească într-un festival de 3 zile. Se întâmplă în București, în Piața Constituției. Ia-ți și tu biletul, e gratuit pe getin.ro. Tot acolo găsești și biletele VIP care îți aduc mai multe beneficii. Intri fără să stai la coadă, ți se activează un cont client premium Answare, beneficiind de 25% discount suplimentar. În plus de asta, intri într-o tombolă, poți câștiga un drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Locurile sunt limitate la platforma VIP, experiența completă începe de acolo, așadar intră chiar acum pe getin.ro și ia-ți biletul VIP.

Delia pe aripi de vânt la Magic FM. A început și Bookfest. E important să citim și nu doar basme, dar și cărți care să ne aducă plus valoare. În cel mai recent episod Magic Life, Liana Stancea a stat de vorbă cu Radu Paraschivescu. Episodul este disponibil pe site, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu. Și uite așa am ajuns la finalul întâlnirii noastre, dar seara continuă după fixul orei 18 cu alte super cântece. Bryan Adams, Everything I Do, I Do It.

0: Tot ora viitoare, Andreea Berghia va pregăti și Modern Talking, Brother Louie. Dar și un cântec din anul 2004 de la Sarah Connor, Just One Last Dance.
1: Just one last dance.
0: Nu uitați, de la ora 20, Magic Party Mix cu DJ John C. Liviu, și așa este numele meu, și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Pa, pa!
2: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro
4: în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
3: Pe 2

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert act.

0: de închiriat sau suflet pereche,
1: aștept să le cântăm împreună
0: pe 24 octombrie.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Always the best music. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

astăzi, la început de weekend, dar nu, în București cel puțin avem soare pe cer, ca o invitație să ne bucurăm de weekend și, dacă se poate, să-l începem de pe acum, odată cu drumul spre casă. Sper că se întâmplă la ora asta, da? Andreea Berghia, sunt împreună, rămânem până la ora 20, aici pe Magic FM.

părinții ne spun cel mai des în viață, tot ce fac e pentru tine sau pentru voi, dacă sunteți mai mulți în familie, acest spirit de sacrificiu care la nervi se mai verbalizează. Însă, dacă de la părinți e ok să auzi astfel de lucruri în relație, s-ar putea să nu fie cea mai bună idee să spui. Poți să arăți cât de mult înseamnă persoana cealaltă pentru tine și să faci lucruri pentru el sau ea, dar de spus, când spui, sună reproș. Hai să trecem la lucruri mai puțin serioase. Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper, acum pe Magic FM.

lista completă pe chimaro.ro sau magicfm.ro, bilete pe getin.ro. Biletele sunt gratis, dar e nevoie de acel daily pass pe care îl iei de pe site, sau poți să-ți iei, să-ți cumperi un abonament VIP dacă vrei tratament special, tot pe getin sau get-in.ro, ca așa scrie site-ul, găsești toate detaliile despre abonamentele VIP. Ce găsim și ascultăm pe Magic FM? Hanson, avem Bad Boys Blue, Pretty Young Girl și bineînțeles știrile de la și jumătate, știrile orei ne așteaptă pe Magic FM.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Noi declarații ale președintelui Nicușor Dan cu scurt timp în urmă despre drona explodată dimineață în portul Constanța. Șeful statului a declarat că va avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile să înțeleagă foarte bine contextul, echipamentele și eventualele lipsuri pe care le are România. Președintele a precizat că nu a existat riscul unei tragedii pentru că ora la care ne-a informat partea ucraineană a fost exact ora la care drona s-a autodetonat. Anterior și președintele Franței a avut o reacție față de această situație. Emmanuel Macron se află la summitul din Muntenegru, la care participă și președintele Nicușor Dan.
1: Securitatea României are o importanță extremă pentru Franța. De aceea, la câteva ore după ce a început războiul din Ucraina, am decis să trimitem trupe pentru protecția teritoriului românesc. Puteți conta pe noi.
0: Președintele Franței Emmanuel Macron. Încheiem cu datele meteo de la Morchest. În București mâine ploi, descărcări electrice și 30 de grade temperatura maximă. Rămâneți cu Andreea Berghia pe Magic FM.

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live Teoros,
6: Mario,
7: Robin and the Backstabbers,
8: Ștefan Vănică,
9: Alex Velea,
10: Lupi lui Calancea,
11: bere gratis,
12: Smiley
13: și Trooper.
14: Chimaro,
15: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
16: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
17: Chimaro,
18: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
19: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
20: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
21: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
22: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
23: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
24: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro.

0: scenă la Chimaro.
1: Ne vedem pe scenă.
2: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.

where we belong, Joe Cocker și Jennifer Warnes. Îmi vine minte o vorbă că atunci când ajungem jos, cel mai jos posibil, începem să ne uităm în sus, de unde ne vine și ajutorul sau puterea de a găsi în noi resursele ca să ne ridicăm. Mai și ori când aștept de cineva că îl poți întreba sau poți întreba dacă întârzie, fix și întreabă Smiley în piesa pregătită. De unde vii la ora asta? Smiley care vine pe 14 iunie pe scena Chimaro Festival din partea Kiss FM. Va fi seara în care pe scena Magic FM va urca bere.

Ce bine am terminat ora asta cu Gangsta's Paradise, Coolio, pe Magic FM. Andreea Berghia sunt împreună în coră până dăm de Magic Party Mix, ora 19. Am pregătit super piese, Michael Jackson, Will You Be There?

0: plus Alex Warren, Ordinary. O superbitate de piesă urmează, Eagles, Hotel California, imediat.
1: Sunt Iara Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți români își monitorizează sănătatea cu dispozitive inteligente. Brățări, ceasuri, inele sunt folosite de peste 40% dintre noi. Medicii spun că datele adunate pot ajuta la stabilirea unor diagnostice chiar. Hai și luni dimineața în Magic Morning. Luni vin cu alte informații și vești bune ca de obicei. Luni despre minimum de somn pentru o stare de sănătate bună. Studiul despre care vorbim a fost făcut pe peste o jumătate de milion de oameni. Suntem singura specie care își amână somnul. Luni dimineața amănunte și, desigur, cea mai bună muzică. Vă aștept la 6 în Magic Morning.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Cum ar fi să-ți reîntâlnești marea dragoste după ani de zile, dar amândoi să fiți căsătoriți cu alte persoane? Ce începuse pentru fiecare dintre cupluri ca o vacanță relaxantă, se transformă rapid într-un șir de certuri, dulcegării și secrete. Dragostea învinge timpul în comedia O căsnicie liniștită de la Teatrul Elisabeta. Vino să afli cum, alături de Corina Dănilă, Silviu Biriș, Ștefan Ruxanda și Doina Antohi. Info și bilete pe Teatrul Elisabeta.ro.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica?

0: Astăzi pas?
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
2: Sunt dați vom mai?
1: Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

poveștilor și are deja două piese la activ care au ajuns în topuri, Ordinary și Fever Dream. Și uneori e bine să schimbi, că s-ar putea să ajungi pe drumul tău, adevăratul tău drum. Schimbăm anii, schimbăm ritmul, Whitney Houston, anii 80, One Moment in Time, acum.

Boys on Words, cuvintele pot alina sau pot enerva, te pot ajuta sau mai degrabă încurca, dacă spui mai mult decât trebuie. Cuvintele sunt arme, dacă le arunci fără să te gândești înainte de a vorbi, și uneori tăcerea spune mai mult sau mai multe, mai ales atunci când cuvintele sunt de prisos. O astfel de poveste urmează în care ești citit de celălalt, dar neînțeles. Simply Red, If You Don't Know Me By Now.

tine, suna o discuție de aia în care fiecare spune ce pune pe masă și ambii au impresia că au pus mai mult decât celălalt. Uneori ai discuții cu persoana de lângă tine, alteori au alte persoane discuții cu tine, gen părinții care în încercarea de a te ajuta, mai multe dojenesc. Papa Don't Preach și o Madonna din perioada ei rebelă.

0: vă spun un lucru frumos pe care l-a declarat într-un interviu. S-a mutat cu toată familia în New York pentru că fetița ei, care deja are vreo 15-16 ani, a început să joace pe Broadway. Este foarte încântată de noua ei carieră și noul drum în viață, așa că toți și-au făcut bagajele și s-au mutat pe coasta de est a Americii. Foarte frumos! Ne mutăm și noi prin anii 90, For the Cause și un remake pentru Stand By Me, imediat pe Magic FM.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine
6: scena muzicii românești.
7: Pe 12, 13 și 14 iunie,
8: live Teoros,
9: Mario,
10: Robin and the Backstabbers,
11: Ștefan Bănică,
12: Alex Velea,
13: Lupi lui Calancea,
14: Bere Gratis,
15: Smiley
16: și Trooper.
17: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
18: Powered by Banca Transilvania.
19: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
9: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
1: Vinul festivalului Purcari.
11: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slug.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
6: Chimaro.
5: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
13: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: peste. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpără acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de castravete și șose.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
6: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, până pe 7 iunie la Romexpo.
7: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat Emma 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Libertatea nu are grade de comparație.
12: Libertatea e doar libertate și atât.
13: Libertatea e viață.
14: E sunet pur.
13: E muzică.
14: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului.
14: Bilete pe getin.ro.
15: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
16: Weekend special.
15: Sâmbătă și duminică ascultă.
17: I want to take me to...
15: Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM.
18: Always the best music.

Maria Magdalena, Sandra, nu o să fie Ioana de Hilerin în weekend cu weekendul special care vine cu hituri de vară, că dacă m-a intrat în vară să se simte asta, măcar muzical, așa că vă întâlniți cu Ioana și mâine și poi mâine de la 16 la 20, bine și dimineața, dar vă întâlniți și după masa cu muzică frumoasă și veselă, așa cum trebuie să fie și vara. Acum că ne apropiem de seară, hai să punem niște stele, nu pe cer, ci pe frecvență 3 sud-est. Acum!

0: Nu știu că v-ați uitat la ceas, dar vă spun eu, ora 20 imediat. Asta înseamnă că e weekend în mod oficial. Începe Magic Party Mix cu DJ Jonesy în câteva minute. Andreea Berghia sunt eu, vă aștept mâine pe Kiss FM, întâlnirea obișnuită în Kiss Top 40 de la 10 dimineața, sâmbătă. Avem și reluare duminică de la 10 seara. Și ne întâlnim săptămâna viitoare aici pe Magic FM de la 18 la 20. Fac să fie drumul spre casă mai plăcut. Și acum să înceapă petrecerea imediat. Seară frumoasă și weekend bun, bye!
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți români își monitorizează sănătatea cu dispozitive inteligente. Brățări, ceasuri, inele sunt folosite de peste 40% dintre noi. Medicii spun că datele adunate pot ajuta la stabilirea unor diagnostice chiar. Hai și luni dimineața în Magic Morning. Luni vin cu alte informații și vești bune ca de obicei. Luni despre minimum de somn pentru o stare de sănătate bună. Studiul despre care vorbim a fost făcut pe peste o jumătate de milion de oameni. Suntem singura specie care își amână somnul. Luni dimineața amănunte și, desigur, cea mai bună muzică. Vă aștept la 6 în Magic Morning.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: La tablete, biciclete, am la buchete de spaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șosete.
2: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
7: Kaufland, ieftin și bun!
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță! Dar și un drum până la mare! Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale!
9: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 100 de grame, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Salut, suntem Voltaj!
11: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
12: Nu-l ține prea mult în brațe.
13: Sigur ai suficient lapte?
14: Și dacă nu fac bine?
15: Ești prea stresată.
14: La Festivalul Mamaz nu primești încă o părere nesolicitată. Primești răspunsuri. Vorbești direct cu psihologi, medici și experți despre maternitate, relație, carieră și viața după copil. Workshop-uri, conferințe și o comunitate care te înțelege. Pe 12 și 13 iunie la Cercul Militar București. Bilete pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame. Un proiect susținut de Magic FM.
16: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MOBEXPERT să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MOBEXPERT și pe mobexpert.ro.
17: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
18: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
19: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
20: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
19: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
21: Bilete pe getin.ro.
22: Astăzi
6: pas?
7: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
15: Sunt astea femeie?
7: Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
21: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
7: Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema.
21: Distribuit de Independența Film.
22: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
23: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți români își monitorizează sănătatea cu dispozitive inteligente. Brățări, ceasuri, inele sunt folosite de peste 40% dintre noi. Medicii spun că datele adunate pot ajuta la stabilirea unor diagnostice chiar. Hai și luni dimineața în Magic Morning. Luni vin cu alte informații și vești bune ca de obicei. Luni despre minimum de somn pentru o stare de sănătate bună. Studiul despre care vorbim a fost făcut pe peste o jumătate de milion de oameni. Suntem singura specie care își amână somnul. Luni dimineața amănunte și, desigur, cea mai bună muzică. Vă aștept la 6 în Magic Morning.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
3: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
2: Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro.
3: Ne vedem pe scenă!
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
3: Locurile sunt limitate.
0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: pește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona 400 de grame la 5,99 lei și ardei capia în oțet Mega 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Game over!
7: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Leakey transformă lectura în super distracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
8: Bye!
9: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2020.

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 60%.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
2: Până pe 14 iunie, Opera Comică pentru Copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la

0: de închiriat sau suflet pereche,
1: aștept să le cântăm împreună
0: pe 24 octombrie. Te
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
4: Weekend special.
3: Sâmbătă și duminică ascultă. Weekendul hiturilor de vară cu Ioana de Hillerin la Magic FM.
5: Always the best music.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Pădurile Regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Zile și nopți te invită la film.
3: I'm a devil, but I mean...
2: Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii Universului. Acum la cinema, în 2D, IMAX 2D, 4DX și Dolby Atmos.
3: Somebody wants to brawl. Is that all you got? I was pulling my punches.
2: Recomandat de Zile și Nopți.
4: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
5: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
4: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
5: de la Forumul Economic Mondial
4: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
5: pe brandminds.com.
4: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
6: Game over! Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Leakey transformă lectura în super distracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
7: Bye! E pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

One now. One.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți români își monitorizează sănătatea cu dispozitive inteligente. Brățări, ceasuri, inele sunt folosite de peste 40% dintre noi. Medicii spun că datele adunate pot ajuta la stabilirea unor diagnostice chiar. Hai și luni dimineața în Magic Morning. Luni vin cu alte informații și vești bune ca de obicei. Luni despre minimum de somn pentru o stare de sănătate bună. Studiul despre care vorbim a fost făcut pe peste o jumătate de milion de oameni. Suntem singura specie care își amână somnul. Luni dimineața amănunte și, desigur, cea mai bună muzică. Vă aștept la 6 în Magic Morning.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.
2: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția Fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Pohote de râs garantate și o harta a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
3: Sporeitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
4: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.